Okay, la tu ita hau. Ni hui ke la tu ta hau mai ta ita mai ti. Bang na la mai ta mai ti ku ang hui ap ku he ma lo hi le ma to ki te tu ai ka he mai ta mai ti ke le mai le ya. Ku ton ta linga ya ku ton na ni ku ton na ni ho ya ka wa e ho no la na ma ho ho ita hau. Ni e yo ke la te ta hi a he na te te ite a pulumo hulo ni ho ni palahi hulo ni ho kai ho kina tulanga mai ke toka ho kina tamai ji te tulanga te yo na e ke lo veni me a hilo ni e et vena e tangu vena mai ko ke ikila ki ei e tangu e ni floss ni mai la ko yo hanola wa kite te ale talavai o ikila ki na puhea yena e mahae ke kau mai e mahae hoki la ke tagu atu ki nā hana o maha ka taki taki lawa ki ei ni ki te hoka o ngā o nā whilo ye nā haka pitoa lawa mo te tauhinga o nā aniho tamai ti ni ma ki tātou ma lawa heo he tangata he ngata I te ki lātou ni nā tūlanga o malawala ye nā I ai e hoka manatu atu la vena ni ke hoka mole mole oi kamikona tamai ti ke a ke hai o la tauhia kinga e tu hai ma te whakatauangia ma te tauhinga ki o la tau niho ke mataloa ai o na maua e nga tamai ti e nei ni ke ke olo e matutua to e aina malo matutua ko i eila o la tau niho ni na he wawe hai ni o la tau niho haka pipiki na tūlanga vena ni na he wawe hai ni o la tau niho haka pipiki ke mai e ki la tau ki a kakai ma hia hia ki la tau e malia la tau mea e kai ni na tūlanga vena e malia ki la tau e la tau mea e kai ke hai e nehe nahe lahi ni hiuka nahe lahi hoki ni ni ngako mani me vena tu lau ni ke ki la toka ki tātou vena hoki te mahi ma hai hua hua heo he mea lawa ki tātou e hai hua hua ni I te tauhinga lava o te malu malu te tua, ni o tātou tino, te malu malu te nā o te anganga paia. Tauhi hoka lela ki ei, hoi hua hua, ni, ko te tātou hoka holonga, ko te hoka tauangia o nā aniho o nā tamaiti. Ni, ko te waiaha ko te kana talanoa ki tātou ki te hoka tauangia o nā o te hoka longo, pako nā talinga o nā tamaiti, ni. Ko hoka holoholo vena ala tātou pōkalame, tala talanoa ki tātou angai ki ei. Ki te hakatawa ngi alawa te hua malolo ina. He na ko tamai tika ki tātou malawa ke pāki o tātou mātua mātutua ni. Ona ko tutu langa tēnei. Ko ki tātou e hei te olanga tēnei ni. E pālawa ki tātou ki te ikunga te olanga. E whāna umai nā pepe mātutua e olo toia ina lo mātutua ia. Ma iku hoki te olanga. Ni rena ala ki tātou kai. Ka koi e la ki tātou te olanga tēnei. E mahi la ki tātou ke hawa wali hokatahi. Tau iho katahi ki tātou ki te mea aloha te atua, te ola heo i hua malolo e nā, ne? Nā tūlanga lai e nā e kamatua ehi. I te ima malu tātou ka hoko longolongo, ne i te atu nuku pele ka toke lau, i te tātou ka halonga i te vaiaha te nei, ka tāwangia te ne te nā mea aloha a te atua ki a tātou wa nau ko lātou ni huma ki tātou malawa. Ia, oa tāma hokila ki tātou, ki te whakaikunga tātou pokalame te whaiaha tēnei, ka e talo ki te tua, ki whakamanuia koutou, mato e whailoa ki tātou I tēnā waia, ho pe ka apule aloha te tua ki e aulia ki tātou ma te manuia. Hoka toha whaila te koutou toka lau ki kila lei, kila toka, ni kila ki nā tamaiti, nā mātua mātutua, te whailoa ki tātou I te aloha I e hiu. Ko au ko whalipanga malo mele mele puka hoka toha te me tēnei, toha toke lau.